dai ti te pla anginga sapatan ta thanks of ta vastu pucha bera thai chata adama cha en thating eta ta van khipzo ba hepita imachali gonda ta pla adama im zutwa ta van khikha he suva